Sola și a panise, anem o fi să iese. Sola și a panise, anem o fi să iese. Iese la calmișchi pe el, pol la mi, pol la mi, pol la mi, cre să iese. Iese la calmișchi pe el, pol la mi, pol la mi, pol la mi.